0: que yon sen dale tangan de zyon lis mali.
1: Taka, tu kabe zan agwik e koze sifting hono hai kuton akat menta suanet e tene kat achi gonezay tin kondik e galagi te koze koze shu kondik e galagi te kyanazi in le ta tu kabe zan la hutri agotin e kut adesila kune chagotri hakat nezu golazi te kantigo koti nate te jai chalane ki asi e golazi tene ki e kudi gotsat in le gotsa e kudi kundi heke tele heta gushe kanti e golazan dane e kene koti ji agotin e ku kakonti da golazi tele gotsa e mi atachi gotsa ke shuga lagi te gotsa gotsa na si te shu kanti shu gotsa lagi te le kanti da menta gotsa ke te se na jai ki te ne ta te gotsa si ta ilje ha te si e kuto a ka kanti kia ta te te ti se tsa si shu te ne ze tsa a ji ni ze gotsa kanti a gotsa in le kanti kua ka around kukuti kune chagoti galazi tene te ka around sechase kilan di a galazi tele kutse e kula unasi se ala tene asate ini de e kene galazen tene ki sa galazen tale ka tachi go ke galazen ta kutse mi kandi probation officer zagin ye shi go ke shu galazi te kutse mi social service angeli kondi ko kigala ti te kutsa natigu jan kutsa kesho kondi ahu efe kia wala ti te le he tu kade za nyo ni ze kona si hukli ago ti agusha kutsa asi ni de menaji ni sega ni de lahe za zaka tsilia menta gonta asi ahron kondi kakenta ekene asine manage ni seni de denes ekene de ki kandida josin ki azitele kandida sa ekut of the shila ekula meta dishita jakenisho kutse meta shu kujakenisho kujakenisho la kutwida ekue akwat ile kutse note la na teach le kandina itani de ase to onze langi aguti kutse tula juho no sulai leon kyo no khai kutse na teach le kandi efe tage ina mit anna hot iso sanite eshi menaize ni seni de konasi asi mundi chiute kandi asi heze teni de mit agu ji ki neju endale neju shunaisi ni dele kutsa neju shu kutsa ndele ta kondi dai asi kaget ini de ki asi heke neji de ta bega ni de shu agun ki tiki ane shu tiki aguti mita hutli aguti ko asi ni de emi chi kondi se matan dani de tu sene kondi kuni de kuti natu tisi kondi ahu hutri aguti. Kutse kondi ahu tleke lalati tira ni de e mi kuna tege deki tene shie tegu inti akati e mi kuna tege deki titi ka 1980s, 90s, e kuto aka kondi o zao zinde kiti inti inti. Da tu kata za no ni zene de asi ni de tu hutri aguti. Dene so kondi zut as sake ni pe. Heta tu nasa zihti gaile. Ka asi ni de kana ti kao za aza gong. Kuti natan te zi kuti zi lao de shani kio zendi. Kutai nini a kondi natu te tu niya kio nade. Heta e mi kuna te kedeti.